5 horas y 13 minutos. Ele é Leoni Macipa Barrocha. Aqui na Lokulumua. Aqui na Lenave Apehendre. O Kuluma Uyu Hinsu. Ela uira minha anunsana a carreta. Na calaca e tecula já. Ii. A tecula e tecule. Ao baixa a caparri o peheria. Mas a calale o tetea. Na muisa no sano vanilelo. I popote la gamukumi. Masuko hawe kahaya. Kani vinyole roka. Opo la marotaya. Musuru kuti yole ayikushereni ayansana. Epoma wa mpula. Ayiwa yona seye. Olelo arima tataru. Ntoka higini wabu. Ayiwa kala. Nivela vili hai. Kaiyo na amana ni hahuona seye aitire. Mpani seleste o malamu. Musuru kuya apela wa shindra avisinyo. Tokahi. Masuka titi ola. Ovinya mnaru wa wavira varimaru tanyo. Tikeleke. Mukomale laka na koso mukomale laka. Olumweta na koso kongkwe tala. Hii, otio.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ah, não é isso, não era isso, Laka. E não é mais de raro, porque é eu já falei, ui, o que já sou se cola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio ke mpavela macho otene.
4: Sai vavo. Eo kwa hi kekai. Mio toki mpavela macho otene.
3: Muhe kutakutse ase. Owa ilianyo mnoro kala no macho ilo oli kana wa macho.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumundua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantune ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kivantuniesha, uja vantene.
6: Mwanaka, muhimiguru sohi kalela, mulopa na mose kekai, onimisi wa uratene, wira, atiena, pamosa mosaru taikuru, simbirika na pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni matelo kuore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiwa murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
3: Kuba omboli weta lancho konla. Mulopo anana kala mutiyana.
7: Mpakento komio, mukala nusole sosiba, ni mrerelo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.
2: Mashvida, mashabo, mashvida.
8: Dodoma, muy buena nomosa, woku melabo Tanzania, umbrumedua, mirena South Africa Austral, neriere Wafrika, wopiereka, miaka, melokomili, ni tanu, ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, melokomili, ntaro, ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele, nene pakato ibaze solili, ikani nisuru pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupasana, mummatele ekulusha Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87,